0: チュピカブ
1: ー。 Rockabye Rockabye Sleep my little one Rockabye baby On the treetop When the wind blows The cradle